bløder plads til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænker tilbage hjem til dig.